mafanana kona minda pukame wakonsa koma pulena. Mafanana kona minda pukame wakonsa koma pulena. Mafanana kona minda pukame wakonsa koma pulena.

Akulu kunu nani vula vula, unga vula vuli mpela we zuru. Hikuba wawen, atile dipondu, dipondu, dipondu tampana diya na mi.